Jodi Messina på förmiddagen i Radio Bø, that's the way. Strax så blir det nyheter på kanalen och fram till det. Ja, så är det kapten som man kallar sig för. Han har på sig tryckt på play-knappen och här får du han. Fram mot sista nytt, kaptenen och låta 10 000.

0: Ja, det var god reggae-musikk, spør du meg. Bill Lovelady, One More Reggae for the Road. Og nå skal vi finne en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, for Emily, du har jo hatt gående en bokstavsuppe på denne siste dagen I september.
2: Det har jeg, vet du. Og vi har hatt en god del innringer av sms'er I dag. Jeg tror vi var oppe I nesten 30. Ja, 29. Så det skal vi ikke klage på. Og I dag så trakk jeg ut nummer 7, og da skal vi en liten tur til Alsvåg, til Aud Jonsen. Hallo, Aud.
3: Hallo, hallo.
2: Ja, og så står det til I Alsvåg I dag? Det nydelig vær?
3: Ja, vi fint. Vi bare vært litt høyere temperatur, så hadde det jo vært en sommerdag den siste september, men ja. Det må vi vente.
2: Ja, men det deilig med fint vær.
3: Ja, det vel ikke hatt det bedre for natt til tirsdag, ja. Natt, I går natt, ja, da var han veldig sterk her, og regnet med at alt var revet etter døra av buske, og det ønsker jeg ingen lik for det, at det har vært bedre det enn det som gjort nå med busken. For det har vært to karrer, de har saga, det ser ikke ut imellom huset vårt og noen buer som de har barn her, de rødda ikke opp etter seg.
2: Nei.
3: Og jeg spurte hvor de fikk lov til det, jeg var hos ennå, men hvor den der karen var henne ikke, og vi var skutt ifra at vi ønsket ikke å ha det sånn.
0: Men Aud, hva som har skjedd her?
3: Hvor han
0: nede
3: I busken?
0: Hva som har skjedd?
3: Ja, nede I mandagen om ettermiddagen, og hadde de brukt høyet, at de har tenkt litt grann. Du tar jo ikke I skjømmingen og nesten og I mørkningen, og begynner med I motorsag og sag store buske. Det gjør du jo ikke. Nei, da var det klokka var en 4:30, det var jo skjømt egentlig, og de ga han det til 7:30-tiden, og begynte å sage en masse buske. Så måtte jeg jo gå og spørre de, kunne det være så gitt I beskjed? Ja, de har fått beskjed hos en, og sa de noen navnet på ham. Men vi har prøvd å kontakte de I kommunen, hovedsjefen, og han var jo på elgejakt, og han kom ikke hjem for I dag, så kanskje I ettermiddag. Jeg sa, de kan jo ikke rasere, det jo greit at de saga buske, det må de jo. Men de kunne jo heller ha tatt de fra krysset og ned her, for det skummelt, for det helt bekkemørkt. Og trafikken som kommer ovenfra denne veien, han ser ikke hvem som kommer imot.
0: Ja, men ikke det fint at man rødder litt buske?
3: Ja, det fint, men du må rødde opp etter det. Du kan ikke etter det der søppelet og de kvestene, bare la jeg ligge I en dunge, det ikke så nøye.
0: Kanskje det ordner seg til slutt.
3: Det synes jeg ikke, ja. Nei, vi så her en, så der kom en bil og hadde en hund, og hva som skjedde egentlig? Hun ble jo helt sprø, han rent nesten på bilen, og hun tatt jo på rev I veggrøfta.
0: Og det blir helt mørkt. Det ikke så skjer I alt som forstår det.
3: Ja, det helt mørkt, og de har demonstrert noe mektig folk, synes jeg, både med barnevogn og hunder, og gå etter veien med helt mørke klær uten refleks, når det så mørkt etter det tragiske som hengt for noen uker siden, eller Jaksnes. Så synes jeg det at du burde, men uansett med refleksbruk, det helt. Og så når du har vasket refleksvesen, eller det der du har, så går den bort den refleksen, etter en stund. Da du nødt til å skaffe deg ny refleks.
0: Refleks viktig, det skal vi være enige om, så det bør folk bruke.
3: Ja. Nei, det burde dere ta opp en dag når dere har tid, at vær så snill, for det lite gatelys her, og vi vet ikke hva som skjer. De har vært to ganger satt opp veistekket, og I løpet sent på kvelden I natta og morgenen, så de borte.
0: Ja. Ok. Du, vi klarer ikke helt å henge med. Det skjer så mye I Alsvåg, forstår du. Her var det mye på en gang, Aud Jonsen.
3: Ja, da skjer det noe hele tiden.
0: Så vi skal være enige om at refleks, det viktig å bruke. Og nå har jo du oppfordret lytterne, og nå har vi fått det ut på lufta.
3: Ja, det litt skummelt når du ser at det en helt mørk hos asfalten, og særlig når det regner.
2: Ja, nei, det kan vi nok være enige om. Ja. Dagens konkurranse, Aud.
3: Nei, det var vinterdekk.
2: Ja, det helt korrekt.
3: Skal vi ikke si sommerdekk?
2: Du skal få en fanfare for at du hadde riktig svar. Ja, nå går vi vinteren I møte.
3: herregud, tanke på en syvmånad vi var så, då måste de ha förkvärda, men vi ska bara ha lyst på det.
2: Ja, det må vi göra.
3: När man sa jul har vi nog att göra så glöm vi hela skit.
2: Ja, det är sant. Vi går fort mot Julia. Du har ju kunnat välja dig en premie idag, och då ville du ha
3: bingoblock.
2: En bingoblock, och det ska du få. Den kommer och du och henter.
3: Ja, men du må vara snill och sätta 2 datorer på den, för jag vet inte om jag räcker mandan och spalt.
2: Nej, det ska vi göra, vet du. Det är inte något problem.
3: Men, då ska jag göra något förnuftigt.
0: Men du, för vi förlåt, för du får bingoblocken, jag tänkte du skulle få ett lite extra spörsmål hos oss.
3: Oh ja, vad är det?
0: Ja, vad är datoren för skiftet av vinterdäck?
3: Jag tror att jag inte tar fel att det är den 9 oktober. Eller är det den 1? Jag är lite osäker.
0: Ja, det tullar lite mer. Du ska få premie selvfølgelig uansett.
3: Ja, ja. Nej, men alltså, sånt som du ska nu härifrån till Bö, hvis det är något sånt där, så kan du ju köra med vinterdäck. Med sommardäck, hvis du har ordentliga däck. Och jag har ju ordentliga däck, både vinterdäck och sommardäck. Jag har ju så ser nya vinterdäck som vi ska lägga på bil. Men hvis du ska köra över fjällövergångar, sånt som både till Sverige på Harryturen till Finland, så vill jag anbefala vinterdäck. För det kan ske fortare skiftning, för det vet jag en gång vi var på skolan på julemässa, jag och mannen min med som levt. Och det var världens finaste väder vi kört. Och det var som så det var nyavbärt, och vi kom ut så var det snö.
2: Ja, det kan ske fort, ja.
0: Men alltså det är väl 15-16 oktober som är datoren för att gå över till vinterdäck i norr.
2: Men då
3: men har vår frost här. Det har vår. Det var en natt. Men inte så mycket att det frös is på vandjärnan. Men var en liten snask på bilen och ist ut i grastuppen.
2: Ja, kulla kommer fort nå, Ed.
0: Vi går, det är säkert och visst. Vi går mot höst.
2: Ja.
3: Åh, herregud, det är mörke svart i höst. Fytte katta.
2: Men då önskar vi dig en riktigt fin dag vidare, Ed. Och så får du kosa dig i finvärde.
3: Och tack för dukket, Ed.
2: Jo, var det hyggligt. Ha det.
3: Ha det. Hej, tack.

Jody Messina på förmiddagen i Radio Bø, That's the way. Strax så blir det nyheter på kanalen och fram till det. Ja, så är det kapten som man kallar sig för. Han har, har på sig tryckt på play-knappen och här får du han. Fram mot sista nytt, kaptenen och låta 10 000.

0: Ja, lite 70-talsdisco i en lite nyare version. Ja, det är Kygo som har varit med och lagat en sån remix av Donna Summer sin 70-talslåt Hot Stuff. Kygo och Donna Summer öppnar timme 2 från förmiddagsstudio i Radiobø med Ted och Emily. Vi ska vara i din radio fram till klockan 13. Och i den här timmen så ska vi inom Joker Bø som fyller 25 år på lördag och de firar lite utöver hela veckan. Vi ska slå en prat med köpman Beate Ingebrigtsen. Och så är det så att fotbollsklubben Luna, de har ju fått sig eja Heja låt. Den heter Heja Luna och det är Rickard Eriksen som har lagat den som med Tommy Nilsen. Han Rickard, han ska vara med oss direkt på telefon och vi ska också snacka lite med Kjell Henriksen som är styreleder i FK Luna. Kan han tänka om Heja Luna som den låten heter. Det är lite av det vi ska in om i timme 2. Vi har ju också vår konkurrensbokstav supergående till kvart över 12. Hiv dig med nu de sista minuterna så kan du vinna dig en fin premie. Det kan vara vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingoblock eller du kan få dig tre sådana bingo-trykketurser. Eller du är så heldig att vinna en packe med flaxlodd. Vi snakker om bokstavsuppe, det er 10 bokstaver, og hintet i dag det er laget spesielt for å gi et godt veigrep. Laget spesielt for å gi et godt veigrep. De her 10 bokstavene, jeg kan jo ta dem, de er jo RVKDIKENET. Du finner jo på Facebook-siden til Radio Bø, ståk de om og kom frem til løsningsord. Og så er det å ringe inn da, det på dette løsningsordet på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Eller du kan sende en tekstmelding, da skriver du inn løsningsordet i den meldingen, tar du med navnet ditt, og så hvor du bor, det er det vi trenger. Send det til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Og så har vi fått innmelding om en trafikkontroll som politiet har utført. Det er utrykningspolitiet som har gjennomført en laserkontroll. Vi snakker om fylkesvei 82 i Hadsel, Stokmarknes sentrum. Vi har fått inn resultatet der, 6 forenklet forelegg. Og høyeste måling var 71 kilometer i timen, og dette er da i 50-sone.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Så har det vært mye gråvær, og det har vært vått, og det har vært vind denne uka, men nå er det bedring i sikte. Vi går mot noen dager med litt bedre vær, folkens. I dag så får Nordlands røstlig bris, øking til periodevis liten kuling utsatte plasser, først i sør. Så blir det skyet, eller delvis skyet i nord, lettere i sør. Enkelte regnbyger i nord på morgenen, ellers oppholdsvær. Men fra i ettermiddag så blir det lettere skydekke også i nord. Troms får skiftende bris, det blir for det meste skyet først på dagen, det blir enkelt i regnbyger, men fra i ettermiddag så blir det etter hvert lett skyet oppholdsvær i Troms. Bedring i sikte for de som nå er skikkelig lei av det gråværet grått og vått, så skal det bli lettere skydekke. Og kanskje bedring i sikte for de som nå er skikkelig lei av det gråværet grått og vått, så skal det bli lettere skydekke. Og kanskje vi får se litt til sola også i dag og i

Jodi Messina på förmiddagen I Radio Bø, That's the way. Strax så blir det nyheter på kanalen och fram till det. Ja, så är det kapten som man kallar sig för. Han har på sig tryckt på play-knappen och här får du han. Fram mot sista nytt, kaptenen och låta 10 000.